Poštovani slušalci, izvinite. Poštovani slušalci, kada čujete ovo lepo kolo, vi tačno znate koja je večera sa vama i ko će se družiti u naredna dva sata. Verujem da smo ovde večeras, da ne prozivamo, znam da svi slušate srpski program, najlepši program ovde iz Brizbana, iz Australije. I eto, došlo je utorak opet, došlo je najbolja muzika, kao što vi znate, sa ovog radio programa. Večeras za vas, kao što znate, pripremio sam dosta lepe muzike, pripremio sam vesti koje preuzimamo iz Kurir televizije, a svakako ima tu pozdrav i želje isto, imamo i obaveštenja iz naših srpskih zajednica, pa tako ne spavamo večera sve do 11, na najboljem ste mestu, slušate najbolji program. Dragi moji, evo da krenemo sa jednom lepom pesmom koju verujem da niste čuli dugo. Uživajte.

Bila je ovo jedna lepa stara pesma koja je obrađena po nekom etno stilu. Poštovani slušalci, dobro veče i dobro vi meni došli još u jedan program Radija 4EB u Brisbaneu na frekvenciji 98,1 FM talasa. Vi slušate najlepši srpski program na najlepšem srpskom jeziku, kako ja to uvek i kažem. A danas je utorak, 19. maj 2026. godine. Temperatura u našem gradu je samo 19 stepeni, evo kiša nam otišla, padala i najavljuju za celu sledeću nedelju sunčano, tako da eto lepe prilike da nešto i uradite ili da negde idete i prošetaste se. Večerašnji program za vas je pripremio i vodi vaš omiljeni voditelj, ton majstor i urednik, vaš Boban Jovanović. Dragi moji, evo, lepe prilike da se družimo i večeras i da čujemo nešto novo šta nam dolazi iz Srbije. Idemo, još jedna lepa nova pesma, uživajte, dragi moji, samo živo.

Poštovani slušalci, vidim da ste aktivni večeras, telefon zvoni, poruke stižu, tako volim kad vidim da vi slušate srpski program, baš mi je drago. Dragi naši slušalci, ako ste se sada tek uključili u program, da podsjetim da slušate najbolji program, a to je srpski program iz Brisbana na Radio 4EB program. Večeras opet idem uživo, jer ja znam da svi vi volite kada ovaj program ide uživo iz studija i zato kažem evo dobre prilike da me pozovete i javite se u toku emisije, javite se, pozdravite nekog ili poželite neku pesmu po vašem izboru, a ja sam tu spreman uvek za sve vaše muzičke želje, a svakako možete pozdraviti i komšiku, pa kako vam bude posle. Dragi moji, uživajte. Ide još jedna lepa pesma od Dragane Mirković, nešto najnovije. Uživajte.

Poštovani slušalci, ukoliko želite da me kontaktirate večeras u studiju, molim vas da pošaljete poruku na broj mobilnog telefona 0482-090-981. Također možete da pozovete u studiju na broj 3240-8686, a ja sam tu da ispunim sve vaše želje i da vam pustim pesmu koju vi poželite da čujete. Dragi moji, idemo, još jedna lepa pesma za sve vas. Uživajte.

Poštovani slušalci, a sada da čujemo vesti koje mi uvek preuzimamo od Kurir televizije, da vidimo šta i oni kažu danas, šta ima novo u Majci Srbiji i šta ima novo u celom svetu. Oni će malo da dotaknu i ceo svet, tako da vidimo nova dešavanja u Srbiji i u svetu. Svakako još jednom da ponovim da mi vesti preuzimamo od Kurir televizije.

0: Dobro jutro, poštovani gledalci. Moje ime je Ivana Jovanović. Ovo su najvažnije vesti do 10 sati. Poslanici Skupštine nastavljaju sednicu na kojoj se razmatraju izmene seta izbornih zakona kojima se ispunjavaju preporuke ODIR-a sa ciljem poboljšanja izbornih uslova. Zasedanje je zakazano za 10 časova. Poslanici će nastaviti raspravu po amandmanima na izmene i dopune zakona o izboru narodnih poslanika. Predsjednik Vučić primiće u oproštenu posetu ambasadora Narodne demokratske republike Alžir Fataha Mahraza. Susret će biti upriličen u zgradi generalnog sekretarijata predsjednika republike u 11 časova. Predsjednica Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Danijela Vujičić rekla je da je Srpskoj listi uskraćen veliki broj mesta u biračkim odborima za parlamentarne izbore na Kosovo i Metohiji zakazane za 7. jun. Prema odluci Centralne izborne komisije u Prištini, predstavnike će imati u 14 od 38 opštinskih izbornih komisija. Vujičić napominje da je reč o nastavku antisrpske politike Aljbina Kurtija i da se otvara prostor za eventualne zloupotrebe. Saobraćajni policajci su presretačem jutros oko 2 časa na teritoriji opštine Novi Beograd zaustavili 20-godišnjeg mladića koji je vozio brzinom od 182 km na čas na delu puta gde je ograničenje brzine 80 km na čas. Policija je istragom utvrdila da je vozač bio pijan i da je upravljao vozilom sa 1,31 promil alkohola u organizmu. Utvrđeno je da je vozio bez vozačke dozvole koja mu je prethodno oduzeta zbog kaznenih poena. Američki predsjednik Donald Trump otkazao je napad na Iran i ističe da su ga emir Katara, prestolonaslednik Saudijske Arabije i predsjednik Ujedinjenih Arapskih Emirata, zamolili da odloži udare jer se vode ozbiljni pregovori i jer će prema njihovom mišljenju biti postignut sporazum koji je prihvatljiv za Sjedinjene Države, sve zemlje na Bliskom istoku i šire. Trump navodi da prema tom sporazumu nema nuklearnog oružja za Iran.
1: Odložio sam napade na neko vreme, nadam se može zauvek, ali moguće i na kratko, jer smo vodili veoma velike razgovore sa Iranom i vidjet ćemo koji su rezultati pregovora. I to je, izgleda, veoma pozitivan razvoj događaja, ali vidjet ćemo da li će to išta doneti. Imali smo periode kada smo mislili da smo prilično blizu postizanja dogovora, ali nije uspelo. Ali sada je malo drugačije, već ćemo pokrenuti jednu veoma veliku stvar, što nisam želeo da uradim, ali nemamo izbora, jer ne smemo dozvoliti da Iran ima nuklearno oružje.
0: Cene nafte su porasle za oko 3%, pre svega zbog neizvesnosti u vezi sa pregovorima između Sjedinjenih Američkih Država i Irana o ponovnom otvaranju Ormunskog moreuza. Cena nafte Brent kreće se na nivou od 111 dolara po barelu, a američka sirova nafta je oko 107 dolara po barelu. A Sjedinjene Američke Države izdale su opštu dozvolu u trajanju od 30 dana kojom se omogućava privremeni pristup ruskoj nafti blokiranoj na pomorskim putevima, izjavio američki ministar financija Scott Bessent. On je na društvenoj mreži X naveo da će produženje omogućiti dodatnu fleksibilnost državama koje se suočavaju sa energetskim problemima i da će Vašington po potrebi izdavati i posebne dozvole. Ruske snage izvele su nove napade na Harkov i Dnjepropetrovsku oblast. U udarima ima poginulih i povređenih. Napadi dronovima i artiljerijom izazvali su požare i veliku materijalnu štetu. Ukrajinske vlasti navode da spasilačke ekipe i dalje tragaju za ljudima pod ruševinama. Rusija je dronovima napala i Novobavarski okrug, a gradonačelnik je saopštio da su poginule 3 osobe, oštećeno je 25 privatnih kuće i jedna višespratnica. Skoro 65.000 vojnika, više od 200 raketnih lansera, preko 140 aviona, oko 70 brodova i 8 strateških podmornica učestvovaće u vežbi nuklearnih snaga pod pretnjom agresije koja se naredna 2 dana održava u Rusiji. Prema Ruskom ministarstvu odbrane učestvovaće strateške raketne snage i dalekometna avijacija. Dve osobe su poginule, a 4, uključujući 2 bebe, teško su povređene u pucnjavi u

0: kući, a policija je pokrenula istragu kako bi razjasnila činjenice. Napadač je uhapšen rano jutros nakon što se sam predao policiji, a dvoje poginulih su njegovi roditelji, navode španski mediji. Smena sunca i oblaka, posle podne ponegde su mogući kratkotrajni pljuskovi, maksimalna temperatura od 19 do 23 stepena.
1: Poštovani slušalci, eto, bile su vesti, uvek malo neke tehničke greške sa njima, ali svakako čuli smo najvažnije vesti. Idemo, još jedna lepa pesma, dragi moji, koju nismo isto čuli odavno. Uživajte.

Poštovani slušalci, ja moram da se pohvalim, imam jako lepu vest da vam saopštim. Javio se naš brat i moj kolega Milanko Crnjanin, ovom prilikom ga pozdravljam. Milanko, hvala puno. On hoće da pomaže opet u studiju, tako da bićemo kolege, nekad će on da radi, nekad ja. Tako da, eto, velika pomoć od njega i puno hvala Milanku. I ja se nadam, slušalci, da ćete podržati ovaj naš rad. I evo, jedna pesma ide za mog kolegu Milanka. Milanko, ovo je njegova pesma, Oj Srbijo, uživaj uz ovu lepu pesmu.

još jednom veliki pozdrav za kolegu Bilanka, a svakako Čika Vlasta ne spava, uvek budan kad je srpski program. Hvala Čika Vlasto. I on odmah se javlja i kaže da li može da pozdravi sve voditelje i posebno što kaže Milanka koji hoće da se pridruži, da pomogne ovom radiju. Tako da evo, on je poželeo svima ugodno veče, a voditeljima što kaže isto lep rad i hvala puno. Hvala Čika Vlasto i tebi i uživaj u srpski program. Evo ide pesma koju si ti poželao.

Poštovani slušalci, evo mi idemo dalje uživo, živo i samo veselo. Samo da vas podsjetim da eto dobre prilike, ako neko od vas isto želi da bude ton majstor ili urednik programa ili čak voditelj, slobodno može da se javi nama. Nama su uvek svi dobro došli, tako da eto, svi kursevi su besplatni, pa tako ako imate dobru volju da zabavljate naše slušaoce, javite se slobodno, a mi ćemo vam pomoći da vam se to ostvari. Isto tako, kao što znate, da vrijeme dolazi za obnovu vaše članarine, imate do kraja juna, tako da eto, nemoj da vas opominjem, znam da ste vi dobri, da uvijek obnovite vaše članarine, ali ja volim uvijek da vas podsjetim i da uvijek imamo broj. Svi vi dobro znate da naš radio program zavisi od broja članova, pa tako trenutno imamo 5 sati programa i imamo, što kaže, voditelje za sve programe, pa tako da eto, učlanite se, godišnja članarina je samo $30, a $20 za odrasle i za penzionere i studente. Tako da to i nije puno na godišnjem nivou, a mi idemo još jedna lepa pesma, dragi moji, pa posle da čujemo obaveštenja iz naših srpskih zajednica ovde iz Brisbana i sa Gold Coasta. Ide, jedna lepa pesma.

Poštovani slušalci, kao što sam rekao, sada će da čujemo obaveštenja iz naših srpskih zajednica, pa da krenemo prvo od Majke Crkve, znači raspored bogosluženja u svetim hramovima, znači imamo četvrtak, 21. Vaznesenje Gospodnje, Spasovdan, Sveta liturgija počinje u 9 časova ujutro. Onda je petak, 22. prenos moštiju Svetog Nikolaja, hramovna slava u Vajkolu, a Sveta liturgija je u 9 časova u sve crkve, a uveče ima akatis Presvetoj Bogorodici u 6 sati naveče. Nedelja ima 24. Sveti Ćirilo i Metodije, proslava hramovne slave Svetog Nikolaja u Vajkolu. Sveta liturgija je u 9 časova, osvećenje slavskog žita i kolača, litija oko hrama i slavski ručak. To se dešava u Vajkolu, više ću o tome posle, a u sve druge crkve je Sveta liturgija u 9 časova ujutro. To su bila obaveštenja iz naših srpskih crkava, iz Brizbana i sa Gold Coasta. A idemo, još jedna lepa pesma, dragi moji, čenje slavskog žita i kolača, litija oko hrama i slavski ručak. To se dešava u Vajkolu, više ću o tome posle, a u sve druge crkve je Sveta liturgija u 9 časova ujutro. To su bila obaveštenja iz naših srpskih crkava.

Poštovani slušalci, sledeće obaveštenje nam dolazi Kud mlado srce. Da li volite muziku, igru i dobro društvo? Kud mlado srce vas poziva da nam se pridružite. Probe se održavaju svakog utorka od 18.30 pa sve do 20.30. A svi stariji od 18 godina su dobro došli bez obzira na iskustvo. Učlanjenje je obavezno, a članstvo vam omogućava učešće na probama, nastupima, putovanjima i svim aktivnostima društva. Kod nas je atmosfera uvek vesela i prijateljska, igra je puna energije, a dobro raspoloženje je zagarantovano. Ako volite folklor, druženje i zabavu, dođite i probajte. Kud mlado srce redovno nastupa i putuje kako lokalno, tako i interstate. A ove godine smo već na trećoj koreografiji sa velikim planovima i brojnim nastupima pred nama. Pridružite se jednoj velikoj porodici Kud mlado srce, gde god igra spaja srca. Vidimo se utorkom, tako oni kažu. Adresa je 48 Bandara Street, Vajkol, Richlands. Idemo dalje. Poštovani slušalci, sledeće obaveštenje nam dolazi od folklorne grupe Kosovski Božuri pri crkvenoj školskoj opštini Sveti Nikola iz Vajkola. Pozdravlja sve roditelje i mališane širom Brisbana. Probe folklora su svakog petka od 6.30. Sva deca su dobrodošla u našu grupu i željno očekujemo da nam se pridružite i da lepo se družimo. Također, Srpska škola radi svakog petka od 6.30. Vidimo se u petak u Vajkolu. Poštovani slušalci, eto, to su bila obaveštenja, a sada idemo još jedna lepa pesma za sve vas, dragi moji, pa posle toga idemo da čujemo vaše želje, vaše pesme. Idemo, nešto isto staro, verujem da niste čuli odavno, uživajte.

Poštovani slušalci, a sada idemo dalje sa pozdravima i željama da vidimo šta ste vi to večeras naručili i šta ćemo čuti. Pa evo, javio nam se i naš dugogodišnji član, verni član, naš Branko Cvetković, kaže pozdrav tebi i svim slušalcima srpskog programa i on je poželao da čuje jednu lepu pesmu, Brane, uživaj, ide specijalno po tvom izboru.

Bila je ova lepa pesma za našeg Braneta. Brane, uživaj u srpski program i svakako svi vi, dragi slušalci. A sledeća želja nam, kaže, dolazi od našeg istovernog člana, Žarka Dadasovića. Žarko, veliki pozdrav. Kaže, da li može jedna pesma? Svakako da može. Žarko pozdravlja svoju kumu Vesnu Mitrović sa ovom lepom pesmom i svakako pozdravlja našu studiju i sve slušalce. Žarko, evo ide jedna lepa pesma za tebe i tvoju kumu. Uživajte.

0: Raulj.
1: Bila je ovo lepa pesma za Žarka i njegovu kumu Vesnu, a sledeća želja, kaže Čika Vlasto, pozdravlja kolo srpske sestara u Vajkolu i svi koji slave u nedelju sa ovom lepom pesmom od Miljana Miljovića, Samo Srbin slavi slavu. Čika Vlasto pozdravlja sve voditelje i sve slušaoce srpskog programa i još jednom želi srećnu slavu slavarima u Vajkolu u nedelju.

poštovani slušalci, a mi idemo veselo, idemo živo. To je ova pesma lepa bila za našeg Čika Vlastu, koji je poželao slavarima u nedelju srećna slava i kolo srpskih sestara. Čika Vlasto je uvek sa njima i uvek im želi sve najbolje. Vi svi dobro znate da je naš Čika Vlasta i dobio mnogo nagrade od naše ovde radio stanice. On je bio više od 25 godina ovde kao voditelj i mnogo je nagrade dobio, mnogo priznanja, tako da je dobio i doživotnu članarinu. Naš Čika Vlasto je doživotni član ove radio stanice, tako da eto, lepe prilike, bit će, kaže, u nedelju u Vajkolu, pa ko želi da ga upozna i da vidi sve njegove diplome i sve njegove zasluge, on će doneti to u Vajkolu, tako da eto, imate dobru priliku da poznate našeg Čika Vlastu, koga ne zna, i da malo i popriča s njima. Sledeća želja, kaže, pozdrav tebi Bobane, svim voditeljima, članovima i slušalcima, samo složno napred, ako može pesma Zovu preci, svakako Miroslave, može pesma, ide specijalno po tvojoj želji, a Miroslav pozdravlja i sve naše slušalce, ide jedna lepa pesma za njega. Uživaj Miroslave i ugodno večer.

Idemo dalje, evo još jedna pesma za Miroslava, pozdrav tebi Bobane i svim voditeljima, članovima i slušalcima, samo složno i samo napred, evo ide još jedna lepa pesma od Milice Gogin, Penzioner. Miroslave, uživaj i prijatno večer.

Poštovani slušalci, evo, bile su to pozdravi i želje, a sada da čujemo isto lepu muziku u nastavku programa. Ostanite sa mnom sve do 11 časova.

Poštovani slušalci, verujem da ste još sa mnom, da se niste uspavali, a evo pesma do pesme i dođo smo i mi do samog kraja i ove emisije. Verujem da vam bilo lepo sa mnom, da smo se lepo družili večeras. Ja vam želim ugodnu i laku noć, ostatak nedelje uvek dobar, budite mi živi, zdravi, veseli, slušajte naš srpski program, podržavajte naše voditelje i našu radio stanicu, a mi ćemo se truditi da vam to uzvratimo. Još jednom laku noć i do slušanja, ide još jedna lepa pesma, dragi moji.